0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: När du verkligen menar det, Gullsmed Sandor.

0: Vi hadde en prat med Øystein Haugan i forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt i godstolen oppe i hytta i Tuddal og kikket på og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det å få bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt i etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nej, jag syns att det var ett väldigt sakligt och informativt innehåll, alltså som historieförmedling, och så var det ju suveränt syns jag. Alltså de fick ju grej på väldigt massa av varför detta har skett och hur det har skett. Så det den ene siden av det andre. Det andre var jo at jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså folk blir nå, tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe. Det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnyttet det som et reisemål, som jo er noe av målsetningen med å være verdensarv faktisk.
0: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time i en verdensarv som selvfølgelig er ganske enorm?
1: Ja, jeg synes det. De var innom det meste liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram, blant annet da, i hele greia. Og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
0: Mm. Var det noen feil underveis?
1: Nej, jag kunde inte märka det. Alltså Trond Åsland är ju han är ju en detaljerad kunskapskar. Han kan ju detta här på fingerspissarna. Jag är kanske lite mer vad ska vi säga, unöjaktig sån sätt, så vi har var vår stil, men det var en massa flott också som var hämtat fram från fabelaktiga som har lagt detta här då med filmsnutter och täckning, och jag syns också att programledaren gjorde en god jobb med att fortælle historien och lage den spännande rätt och slett.
0: Mm. Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi er vant til å se.
1: Nei, det er klart, etter hvert som vi har sett dette i mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det i går, så ringte Jens Marius Hammer med, han redaktøren i Rjukan og Bergblad tidligere fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien er for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som er den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktiv i Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget er jo gitt av Riksantikvaren.

0: Hima sin örrätt är utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, verdens största landbaserade uppfödningsanlägg för örret.
0: Himas örret är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-örretten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örretten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, verdens största landbaserade uppfödningsanlägg för örret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: gullsmedsandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Trekkeren henger igjen. Det helt tydelig at
1: her... Han driver og jobber fælt bak meg her.
0: Å ja, nå skjønner jeg hvorfor, for det var tallet 55. 5-5. Det dagens røvertall som vi spolerte der. 32. 3-2. Trettiofem. Tjueen. Toen. Atten. En. Åtte. 82 82 61 61 13 1 3 40 4 0 90 9 0 74 7 4 45 4 5 4 Tallet 4 69 6 9 79 79 64 64 47 4 7 67 67 Og der ringer telefonen. Da får vi se da om det noen som har to rekkers bingo på blad 3. Da må jeg be om et kontrollnummer.
2: 12101.
0: Den riktig.
2: Ja.
0: Og vinner
2: Reidun Sifjord.
0: Reidun, var det det du sa?
2: Ja.
0: Og bongen kjøpt?
2: Matskogen i Gansra.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner. Nei da, det flere som med her, da får vi se. Gratulerer uansett.
2: Ja,
0: det
2: takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.
0: Og vi må be om et nytt kontrollnummer.
3: 14903.
0: Den riktig.
3: Ja.
0: Og
3: Astrifone.
0: Astrifone.
3: Ja.
0: Du heldig i dag, du også.
3: Ja, visst det.
0: Ja. Bågen är köpt.
3: Nedre Kiwi.
0: Ja, men det är visst ända flera med här så då får vi se, men gratulerar.
3: Jo, tusen tack. Ha det.
0: Ha det. Och nog ett kontrollnummer må jag be om.
2: Ja, det var 15617.
0: Den är riktig den nå.
2: Ja, så bra.
0: Ja, och vinner är?
2: Anne Helene Tveiti.
0: Och bong är köpt?
2: Övre Kiwi.
0: Ja, då tror jag inte det är flera med här, så då är så vidt jag kan skönja 150 kronor på var som det ser ut. Men gratulerar.
2: Jo, tusen tack ska du ha.
0: Hej.
2: Hej.

0: Och bongen är köpt?
1: Övre kiwi.
0: Ja, då är det 300 kronor där. Förlöpig, gratulerar.
1: Ja, tackar för det.
0: Ja, hej.
1: Hej.

Train försvant ut där med drive-by och vi ska fortsätta. Det var ingen andre som hade två räckers bingo och nu är vi över på tre räckers bingo. Rövern är på är ute. Den är borta veck. Rövertallet gick för vi hade en räcke I detta spelet. Så vi har 3000 kronor I potten. Men det är ju en fin premie det och här kommer nästa tal. 25 25 45 4 5 76 7 6 47 4 7 8 Tallet 8

Vitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende